0: 迄搭里底，妈哩哦，比表皮买皮啊，放一丝个老狗啊，佮为啥硬阿落阿飞？个火风眼呐，个因个皮嘞，妈哩阿不得不得，落斯高拉呀，宝贝个高拉，高拉贝落斯，宝贝到我死哎，我本来我哩哩啊，直到落斯高拉，妈哩哦，比得到飞咪蹦蹦呢，到多个多个多皮到飞到个到 America 啊，咪哩不过那个摩托罗摩，我讲咪咪落到 America， 咪说我得见你们阿多不到十分钟掉掉半机啊，那多个多皮，那伊个咪是那罗皮，妈应该比得，我讲个摩托罗皮马罗什么高咪。
1: Kau fokus tewita monvela, malo. Iyo, malo tu ina, kata fokus kia monvela.
2: Iyo, teke malo, teke wau kie analise kau ni hibai lo sekola. Fa malo tu kia taula teupai. Hange taula teupa omi weina ai uhinga kau ni fu hibai kau ni kena tau kamata kie takaya fe. We taula kau hibai kau ni kau fau tu ya lo ke fu time like.Nah, fakawai kau ni kau hopoke ai setio hono ave kau ni kau ki ewa. Enak lah tu yalo kefu ngawe ai. Pende fakwe hiba be ai hono ngah hono fakawa ai takai ave.
0: Takai
2: ave. Hiba kau ni. Ya kau fia edita kau ngah kau fano kau ki hiba. Kapan fano kau hiba kau ni kau sekolah debita. Kau hiba imbangere. Asia itu asila. Walu ni matenesi imbangere. Hala mangere.
0: Nah.
2: Ei aku kau ilai kau hingga aku wasi aku ilai sana, biar mui hingga itu kalau lain ni, aku sih mari kau aje masih koko epe, sih hanga dia masih epe asih aku pele neulau lotoa ke tau efe masih kau ini ya, kau ilai tope wa okay mati mui kita ngatai, kau famalo tu taula pergi a Olimpia oi.Ko aloha ini ko humai pung-pung ini. Pa maloa tu kong ngakoy lo sekola, tau kong ngok etau tolu tewi, tau kong kehang o slow to astown ni fu hiwa koi ni. O fila ila etau la teau pa meha koi kauta mahu lohula ini. Nau tolu ho mahu feitu tewi, tau kong koi mei longote, mei koau mei halariku hek, ko tau la bea mei malapo.
1: Pepe tau, kui li fia foke aluang tuang. Kui li fia tuang.
2: Pa nao kong bai tau la.
1: Ki longote mei pa mofola haa.
2: Koi. Kui
1: li nga foke ko fu famili ve, ko etamsi bau lai fau.
2: Etamsi bau. Koi ya ini, ulau kene ila, kong tangi toko ni pasi analaiso nga hiwa koi ni, tangata hula-hula koi, koi mo di maka.
1: Ya bau na ko ham de ana dau sia tu hange fo yu ma tau la ya ko yu ma ko ni a portosa
2: ko
1: la kapana ko o mai te vita manukia pe ko ma mista watekini te tu ki ai ko ki lave fra to itapo mai
2: ei owa
1: a portosa
2: ki te ke beta ta fo fo la
1: ko ya ki te ke ma se ana a fo fo la pa mon pe fo hange ko ne lau ko lo se ko lo se ko la ta ta be ma lo se ko to afa aiKauka Solomone koi fenga koi kuini o sipa ke sio kia Solomone.
2: Oh, okay, okay.
1: Sio, huumai ya foi mea ha, ke, pana koa tahange ya te vita manukia mea tausio kiai, huumai folfola. Foi huumai polu tausia koi.
2: Kalakala kai hulula koi tonga alio koi ki Amerika koi kehea.
1: Aga, tangata, iyo, sio, koi tau pe, tau tolu kai ke lotu e tangata koi ke folfola. Sio ki ngai mea pe, maari
2: polu tausia.
1: Mari abito morning be me glave go gai hoto me folfola a fenga go kuinyo sipa ke si o ke fu poto ta ko ma bani a kata ma bulo sa ko ko yo ke te fa ma hino ka te vita manugia e bulo sa o ku ke ti to ko ki fa lo tu ke si o ke malo ke no fo pe tu a fa inu inu me ya e ka ye ka ta ho ko tu ke ta u a programa.Ihe a pongpongili ko itau fika valu ko pongpongili watu ya jaypo I faremaka ko e salsal a mapa fisi tau fanongo ange ke eko ngai mali ngai iba pongpongili ngai a fau pe ko haina ne fau ka ko e kautangata pe fukeni ko e kau a disipin muna wasmai muna ufai ko ya a hiva
2: koye
1: Oi na quarta mena gaga ta u fica malo bom bom ni malo
0: ah e ah malo te vida ah te si ah